sikhumbuze ke futhi umuntu asifiso sokubona ke inkosi omnaleyo uyayithola njalo ngolesibili laphaya enumber 302 emilo ila esuke ke ikhona inkosi omnala kwinkonzo ke yethrone lapha ke usuke khona uzoyicelela lokho osuke uzokucela bathi umnikelo nje ka 200 randi neyicelo zakho utholeke umkhuleko kuyona inkosi somnalo kanti ngolesine usukeke kwi-face to face lapho kunesikhathi esenele ukusho konke nokuthulula konke osukuze ngakho.